0: tiap kali dapat lelu nih kayak sesuatu
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
1: Oh eh?
0: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba.
1: Mm-hmm.
0: Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang kalau pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketong pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketong harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
0: Memang batu-batu beda nah.